לפת מחילוך לחד את מנו פרפו בצ'אמת גם וגם הנה זרי מן לפה פרצלנה מן חוד אקלוך בגרשוך גויאמה מן חוד אקלוך בגרשוך גויאמה